dear ani hunu da ne emma akoma mu da ne emma akoma mu da ne ne asonte da ene wewrede nyankopɔ wasiesie edia ma wo na wo do wo edia ma wo na wo do wo ewade misre wo semene meyire ye mama ne ye mama ma yasefo ne de fo ye wo nyina se yenye wani mu ani so a wo wo ye niamakese ewade ye sresa ewade ye niamakese ne ebra